0: tunashukuru Mungu tena kuona tuko ndani ya studio ya Mape. Tunasikia kushukuru na maono ambayo ndugu Msole ameleta juu ya wanakwaya kwa nyimbo hizi za zamani ambazo zilikuwa zikitamba. Tunaleta shukrani sana kuona tumefikiria kwa siku ya leo. Hii nyimbo ni ya miaka mingi tumeitunga na tumeitunga tukua tukifikiri kila mara juu ya mwisho wa kwenda mbinguni. Sisi waimbaji tukaze mwendo ili siku moja tufike mbinguni tuimbe sawa vile tunaimba duniani. Karama zote zitakoma, kazi zote zitakoma, lakini nyimbo tu zitabaki mbinguni. Na ndio maana tunachochomea kazi hii ama karama hii ili kwamba siku moja tuimbe tena mbingu, tutasikia kushangilia sana. Huu composition ya ndugu anayekuwaongelea hapa, ndugu Libe. Mungu awabariki.
1: Bariki leo. Nini? Ah, usiniuzi na wewe. Kitu gani? Uko na shida?
2: Ndiyo Chito, niko na shida. Niliamkia mumisa asubuhi, saa ile ya kupanana amani ya Kristo, nikatungulia jirani yangu, kumpatia mkono kanishinda.
1: Juu ya nini?
2: Alikuwa anafanana na mwenye aliwaka mama. Kikristo ni kazi matata kweli. Kusamehe. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe.

0: Radio Mindelio.
1: Radio Mindelio.
2: Unaenda kumunika? Mbona jana uliua mtu?
3: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
2: Manake Bale ni kuku za kuchinja.
3: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana, sana.
2: Ndio kamuondo.
3: Nikamuondoa bwana.
2: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: Afya yetu inaanzia mipakani, lakini inalindwa na sisi sote. Kila msafiri awe mchuuzi mdogo mpakani, awe mwanasiasa ama diplomasia, ana jukumu ya kulinda afya yake na ya wengine. Unapovuka, heshimu kanuni za afya zinazopatikana mipakani ajili yako. Ukikutwa una homa, kikozi ama dalili zisizokuwa za kawaida, usiogope kwa sababu wahudumu wa afya wanaopatikana mpakani watakushughulikia. Tukishirikiana, tutazuia ugonjwa kutapanywa kati yetu na nchi kwa nchi. Msafiri, linda afya yako, linda jamii yako. Ujumbe huu ni wa mpango unaohusika na afya mpakani na Wizara ya Afya jimboni ikisaidiwa na OIM na kifedha na Umoja wa Ulaya.
1: Pamoja kwa ajili ya amani.
2: Ensemble pour la paix.
1: Ensemble pour la paix.
2: Hakuna ushahidi unaoonyesha kwamba picha zinazotembea mtandaoni zinaonyesha mpango wa kuwaua raia huko jimboni Ituri. Ujumbe mmoja ulitembea sana kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani, ukidai kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango wa mauaji ya kimbari katika eneo la mashariki mwa DRC. Ujumbe huo wamtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliamuru mambo haya, pamoja naye jemadari Johnny Luboya Kashama kuwa anayerahisisha mauaji hayo. Lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huu zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Ujumbe mmoja ulionyesha kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani, ukidai ya kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango ya mauaji wa kimbari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huo unaomtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliyeamuru na jemadari Johnny Luboya Kashama kuwa ndiye anayerahisisha mauaji hayo. Lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huo zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Habari hiyo kwa ufupi. Hakuna ushahidi kwamba Rais Felix Tshisekedi ameagiza mpango wa mauaji ya kimbari huko Ituri. Picha zilizotumika ni za zamani na hazihusiani na madai hayo. Mkoa ama jimbo la Ituri umekuwa na vurugu kwa miaka mingi. Mashambulizi kutoka na makundi ya Kodeko, CRP na ADF yamesababisha vifo vingi vya raia, na hali hii inaleta taarifa za uongo na hotuba za chuki. Ujumbe uliochapishwa tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2025 ulipata kutazamwa na watu karibia 2700 kufikia tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu. Kauli iliyotolewa ilisema ya kuwa watu wa Ituri wanakatwa kwa mapanga na kupigwa nyundo kwa maamuzi ya Felix Tshisekedi na Johnny Luboya Kashama anarahisisha ukatili huu. Uhakika wa taarifa. Picha ya kwanza ya jemadari Johnny Luboya Kashama imetoka kwenye taarifa rasmi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati alikuwa ameheshimikwa kama gavana wa kijeshi wa jimbo hilo la Ituri tangu Mei mwaka 2022. Picha ya pili inayoonyesha mili ya raia imekuwa ikizunguka mtandaoni kwa miaka mingi na haina uhusiano na mpango wa mauaji unaodaiwa. Ukweli wa tu ni kwamba hakuna shirika huru lililohakikisha ya kuwa serikali ya Kongo inapanga au kurahisisha mauaji ya raia huko Ituri.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wote mbele ya kusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wote kabla ya kusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu. Benewe Rubazigirwa, mwaka nula kasanzi eindu alandari ya Ebola elino munte mwiru. Kulikuwa bula girebwe nene, rugende kere rwaka shimbulira amarigi kugabalenga bama galankana, bagwere baka ruigirizanga simango. Abo balenga bama galankana, barubwiziri okuje rwaka kalabama boko, nensabuni erino luvu ngasi kasanzi, rumanyi rwaja rwae girirana, mburuna manyagi kandi, rwaja rwahuma okunsimba ze muziru, kurima anyerezi fire zone, chibwe nene baku bukubu, nezi ndi nsimba, zomu mulala gwebikwe. Baruhanzi ze kandi, kukahuma mubiri gomuntu wa faga na yondu alandari ya Ebola. Mburuna hama galagi abalenga bama galanka niribanganga, bwone banaisha banabishe oyomuntu nobulenga buwabu. Nankaru wakabuna mwe na uiru wa maguwaru ane yonduala, agwere adu wa muledumu mazulu, ni shushira linene buwe nene. Purura muhu magako, chiru na hamagale giaba lenga duba duba, lioba lola guliba nkamubuka. Balara, banyama, emisole na abana, rueshi rufuka gihaguma, lio e yindu alandari ya Ebola, eragibo na hayagira eno munte mwiru. Nkaru wakakenga bui njinja, agumari geko gaba lenga bama galankana, ruwana hime yindu ala ye Ebola, kura adioma indeleo arubu izirentio.

0: ma erosion tout ça ni juu balikata miti fasi kibikilima iko munatia nyumba munatia nyumba hakuna kanalisation hakuna muti saa maji nafika inatafuta njia na kinguvu njio nasikia manyumba zilienda najua shida tuko nayo leo hii
1: sasa leo hii hatuna taya lala ile mayalala yote ilienda wapi
0: unajua nikuelezea kile suka baba Lubago Joachim njua alikuwa mera adjoint alikuwa anabita premier bourgmestre adjoint
1: ouais
0: chef de service technique un service technique ulikuwa anti incendie hygiène cadastre na TP je me TP ville ile magari yote ya mavunani ni baba njakuwa na gérer yote nilikuwa naona par exemple kulikuwa service ya ku ya evacuation des immondices service bien organisé bana fika kila fasi mwana tia long buchafu inje bana logota bana tia ndani abako na faire payer tukona bartu wana tia ndani kisha banaenda kuitupa fasi moya sure sasa hii masiku inakuwa kila mtu anatupa buchafu fasi anapenda parce que si nikwambia mtu anatoa kuvileza na zeka matisa kula nani
1: kitika
0: anajuka atatupa pembeni or ça c'est pas normal mutu anafika na sachet ima iko ma produit non biodegradable
1: ouais
0: ima sachet nisa isha ta panda santa akisha maza kufunga mu kama ibenia na kamata ni tupa pembeni or ima produit ile mabuchafu yote inenda wapi inenda mulake kienda mulake shida ni ku ima centrale hydroelectrique Ruzizi 1 Ruzizi 2
1: c'est ce qui sont
0: ya sinelake una kama ni shida ile na iko ile tu na iko ile tu kama unaona leo hii kuko marché pirate hakuna kazi wale watu wanaingia mbarabara bila bezuko aiko hata mara moja suko na mtu anafika mvile anza tembea anza kujisha hivi ima marché pirate au ima nani magazin mobile watu wanabatu wanatembea fasi tena na ujisha vile bikuwa kata
1: sasa ni kizungu au ni kishenzi tunaenda mbele au tunarudia nyuma na hivi vyote
0: sisirike tunarudia nyuma kama unaona daire magonjwa na kwa mingi sana sasa kila mtu hapa na mtu alikuwa na kama fever typhoid kama malaria
1: gripe
0: tout ça ile tu kama maladi iko juu ya buchafu iko mfasi yote utapita pa unasinikoleza kama tuko kote ya tenengi ilikuwa ni kwetu pale kama mtu anapita unasikia harufu ya potage bale bazungu nani wote mimi masiku pita pale tasikia harufu ya bafos septique zote ziko de la déborder parce que parcelle moi kuningia batu saba fos septique ni moja wana pena bikoye après 3 mois itaja kisa kuja inaanza kijideverse barabara tunapata magonjwa mafievre typhoide manani ile shida yote na ni vya mingi
1: naanza papa shwashangi ilikuwa naanza pale kwa nyana zikwa naanza kuna kuna geuka mara 10 katika tombe yake kuona gisi mgini leo inaharibika paske mtelke mimi namjua alipasha kuyua kama makati ya mzungu aliacha plan ya extension ya vile ya Bukavu vers Nyangezi na vers nord Kavumu huku me leo hii sasa papa ni ndaga papa Kilosho watu hawaendi watu Bukavu wanapenda kubana pamoja babane kwa gisi inakuwa shida papa Chizungu akikufa kwa gisi hatuta serke yake tutabomora kwa manyumba malupango ya bavoisin tunapitisha serke yake yule wa manyumba ya benzake na daire akikufa saa moja papa Chizungu hatutamfikisha kwake juu ya nini mauvaise urbanisation conséquence exode rural papa Chizungu usiogopa utakufa papa Kilosho tunaenda ile nini baba tukua hatupendi kwenda kuokipe axe nord axe sud me batu wa Bukavu banabana nje ndio maliza kusema parcelle ya 5 sur 5 munaingia nyumba 10 ya otan nyumba 10 kesho konsekansi sabilo nabaliza kusema mumonyoko wa udongo batu wanafia parcelle wanafia bitu yote ile yote ilianza maverma ane 70 papa Joachim alifanya kanini?
0: Bon, balikuwa banajorganize kwa kisa ate service anti-incendie. Moi je me rappelle comme il était chargé service technique anti-incendie hygiène TP cadastre. Wakati nyumba na lungona ni chinesia vile dafatenye bana telefone kwetu kunyumba. Kisha natuma message service ya permanence kupale. 2 minutes après inenda na lalamika kanani kazimisha moto. Kanda kana lalamika nafika kama ataku kuliko avenue prince kama region bana zimisha moto. Après 10 minutes monsieur terminé banatuma message kwa maire kwa nani kwa maire adjoint bana mwelezea kama tunamaliza kazi.

0: baki nyumba lilungula yote ubie haikuwa na lungula yote paske walikuwa rapide antuka nikuwa na shanga tunatuma me wanatuma kule directement on dirait automatique ile ile gari na pande na zimisha
1: sasa leo hii tunabana sana tunabana ni nini natuma watu wa habaende kuishi papa kilosho watu abatoke
2: kama so vile papa nendaga toa kusema ile yote ni mauvaise gouvernance kuna kwa wale wa dirigeant wanafikiri kama wakiacha laisser aller ndio watapendewa watapendewa et pourtant haiko vile tukumbuke wakati wa koloni hakuna mtu hakuna fika mubukavu kama hana permis de séjour. Na ile permis de séjour sio unafika mungidi unapita kwenye komina kwenye serikali banajua unaenda kwa nani na ile 15 jours ikienea banapewa kutafuta na kukwambia urudie na kulikuwa mabariere fasi yote bon tuliwahi pia kuona ile wakati wa zamani wakati huko muvile hawezi kutembea ovyo ovyo kuko fasa vile la bote hawezi kutembea na mapapa wala magodio ilikuwa nakatazwa kabisa na mauvaise gouvernance nini unakosa ile system ya nani industry industrialisante manake nini tuseme gisi Bralima iko hapa Bralima ina produire ni pombe me Bralima iko na besoin ya ma chupa Bralima iko na besoin ya ma simbi kubenzetu ma inchi zileza kuendelea inakamata zi ile izini ya kutengeneza masimbi enda kuitilia Walungu ile izini ya kutengeneza machupa inaitilia Mwenga kwa usawa kati ile izini inakuwa pale na ile izini banatia masomo banatia maternite na banatia vyote vyote pale kwa msa inaatire babiana kubakia kubatumiki na mapate pesa lakini ile yote haikuwake na hata barabara haiko tena ile naacha sasa vijana baanze kutoka ukiwa angalia ni watapata maisha watapata maisha yenyeko rahisi kwa sababu wakati hata nawakia kule yuko nalima shamba ile vitu haviuziwe anasema si acha mimi kuyangu ni wakimu vile kwenye ndapata maisha kidogo kidogo anakaa tunabona bwata yake mwana ni anaje maji anaanza kuuzisha anapata franga kidogo puisque ile sasa vipo pande ndaga sema atende maruta de centre agricole haiko tena
1: donc tu
2: politique mbaya tu ama njoo nyo papa ndaga sema ni mauvaise gouvernance
1: donc mouville hapa kwetu tuko na chèque tu nous pouvons appeler chômage déguisé chômage déguisé et conséquence ya secteur informel ndio yu papa nindaga na maweza kusema una maweza kusema iko na kabwate kake kaji kalanga vitu vingine alors unakia kutana ile yote ni konsekansi exode rural inatokana nayo inaleta sasa hii tunaita mauvaise urbanisation mauvaise politique biote jo hii victime yetu vile ya Bukavu iko nao donc il faudra vous dire que avant 1970 la ville de Bukavu on respirait quand même il y avait leurs frais parce qu'il y avait de verdure un peu partout papa chisungu hata ni pinga anaangalia kisimu kuku ilikuwa papa ni ndaga c'était une petite forêt là-bas mais chisungu alifika na kata miti anajenga kiolela
2: forêt là ni pore kabisa ndani ya mekanitus papa tuko tunatoka unafika pa kurompo ndani ya rompo chikiza mpaka major vangu
1: papa
2: unapita chini ya miti mistari mbili au tatu ya ndani ya miti ya mashindano
1: leo hakuna kimvuli Leo malupango hote papa unakumbuka bolo katri manyumba hote ilikuwa na malupango ya mashindano
0: ilikuwa na kila lupango ilikuwa na arbre fruitier
1: we
0: ilikuwa mamandarini kila lupango uulize watu walikuwa pale bolo
1: ndio ndio
0: kila familia ilikuwa na arbre fruitier ya mandarini
1: au citron citronnier
0: mandarini ni kona sana
1: ndiyo.
0: Pale Bukavu bolo katri sisi tukapa pale ba
1: mabolo
0: yote ruaba nani sisi tukapa pale ba tukama kila nyumba ilikuwa na arbre fruitier sasa ingine premier ni remarqué ile côté MAE mission anti-érosive
1: oui,
0: Bukavu côté balikuwa ni tanani Belvedere le plus haut sommet de Bukavu mtu kwa na contempler panorama ya ville ya Bukavu et avec les 5B verdure ndio na ndio ile ilituma hapa zungu banatia Bukavu comme chef lieu ya Kivu yote juu ilikuwa face moya un lieu de villégiature balikuwa nda kule kupasse wakati hapo kule juu ilikuwa mzuri yeye ilikuwa mzuri hakuna hata vumbi utatumia na chemise haitaenda kuvumbi mais pour le moment allez voir
1: yomi naangalia ile barabara ya pensionnat ndio tulikuwa tunaita pensionnat ndio tukua tunaita route des amoureux. Mm, route des amoureux na kwa kutana kila magharibi ba touriste banekala kule diko bana banafanya bana sabu wanavuta hewa. Papa ke, papa Nindaga unawaza utendelea hapa tunakukamata tena mpaka mwisho ya emission. Papa Kilosho tuko tunasema hapa juu ya exode rural, mauvaise gouvernance na kadhalika na kadhalika. Nawaza tema utagusia tu kama tuanze kwanza na constitution au tuanze na uchaguzi.
2: Ningependa tuanze kwanza na uchaguzi kwa sababu ni kweli iko histoire nationale.
1: Oui.
2: Mbele ya radio yetu tuenda pole pole na hadithi ya nchi yetu. Tulifikiaka kusema kama mbele tupande de independence kulikuwa hizi le table ronde mbili.
1: Na mbele ya yote inawaza tunapokea katika studio yetu hii, tunapokea mwanadisi
3: na Fikiri Chiraluira, François Xavier.
1: Fikiri Chiraluira, papa Xavier, François Xavier. Na tunampokea
4: Roche Baiga, analyste financier et habitant de la ville de Bukavu.
1: Habitant de la ville de Bukavu. Papa Kilosho, tu fatuna kidogo juya.
2: Tulisema hapa kama tulikuwa table ronde mbili. Kulikuwa table ronde politique na table ronde économique. I table ronde politique njo il matukio yake ilikuwa makasema kama independence itakuwa le 30 juin 1960. Lakini mbele kufika hapo kwa sababu tunasema jua ma constitution le 19 mai 1960 roi Baudouin aka promulgué loi fondamentale ndio inaka kugomboa ile constitution ya kwanza ambayo tutasema hapa ile charte coloniale ya 1909 na ile loi fondamentale
1: 1908
2: ile loi fondamentale ilikuwa na 259 articles na sasa tutataka mingi juu hayo na à partir ya il loi fondamentale et qu'a injecté il est mortonaise kuita nani uchaguzi ama ma élection. Mais ça wakati tu crois que ukiangalia il loi fondamentale ilikuwa naenda zaidi juu ya fédéralisme.
1: Oui.
2: Kwa sababu ilikuwa na pana inasema kama kutakuwa gouvernement provincial, gouvernement provincial,
1: oui.
2: Na kutakuwa ma assemblée provinciale. Donc ilikuwa un peu fédéralisme ndio ilikuwa na promulgation loi fondamentale.
1: Papa Nindaga, unaweza kumbuka premier président provincial hapa kwetu Bukavu? Alikuwa nani?
0: Da, si nazani Miruo.
1: Voilà, Miruo Mpara Magara, mtu wa kajeje ule.
2: Asante sana. Sasa hii ma election tutaenda haraka haraka, hii ma election kwa wakati 1960 ilikuwa na mashuti fulani fulani. Inafaa kwanza kusuku bachague ba representant ya ba ya mashambre, ndio ba député na ba sénateur. Na yote inafaa ikuwe msifraji universel direct, kwa sababu panachaguliwa
1: na watu.
2: Me sio kila mtu alikuwa anachagua. Pero alikuwa anachagua ni banaume tu.
1: Ah?
2: Ile wakati banamuke alikuwa anaruhusiwa kuweza kunani kuchagua.
1: Ni hivyo papa Nindaga.
0: Mais il est période ma, bien sûr que le quoi shida et ma promotion de la femme le quoi yakua et ma sonjo ba femme barako ba leader ba mingi biko même bana candidat au niveau à présidence akini mbele on veut pas croire comme mwanamke tso kwa président.
1: Basi tunaprofiter kusalimia wa mama Shuja, mama Lwashiga, Solange Lwashiga, na tunapana tena pole kwa jamaa ya mwanamke Shuja sana, mama Venasi Disimwa aliyetuacha kwa pita siku za mingi hazijapita. Basi pole kwa jamaa yake na tunaomba Mungu aweke roho yake pema peponi, kwani alipigania haki ya mwanamke hapa kwetu Sud Kivu. Mama Solange Lwashiga, endelesha kazi ye grande sœur alituachia.
2: Asante sana. Tuko nasema kama ni wanaume tu ndio wanakuwa wanachagua, na inafaa kwa mwanaume mwenye yuko na miaka 21 na zaidi. Hapana kwa siku za leo a 18 hapa ilikuwa ni mwaka 21 donc 21 na il fallait mtu akue mkongomani au akue alizaliwa na mama mkongomani na akue mwenye alitoka mkongo au mu Rwanda Burundi
1: ona alikuwa aliweza kuchagua. Na je, naongeza kidogo parce que ce que venait de dire là-bas ressemble à ce qui se passe en Israël, hein? c'est la maman qui octroie la nationalité. C'est bien wanafikiri. Jua nini unaweza sema kama ni mama njoo anapana nationalité.
3: Bon, mama anapana nationalité. Siye muzia naweza bisema zaidi kunipitia. Tu nini nawazia nationalité?
1: Non non, c'est
3: ni mama pekee njoo mwana.
1: Mama ni jua nini papa ni ndaga huko na iwazo.
0: Mama njoo mzazi.
1: Ah,
0: mama njoo mzazi anajua
1: mwenye.
0: C'est-à-dire boye mama bon fait. Bote na bazaza ki mwenye kote mwenye vivant. Ni mama.
1: Mama njua na yomu alimuzala.
0: Na njua periode alibeba nyumba na periode na nani.
1: Na nani alimutele mimi.
2: Mama njua baba wa mtoto.
1: Wa mtoto.
2: Mtoto.
1: Vala.
2: Njua mana huyu mtoto. Kama ulizaliwa tuna mama mkongo mani. Ulikuwa naweza kuchagua na kwele wakati. Na shurti ingine usikuwe na kosa moja fulani. Isikuwa kusha fungwa.
1: Kaje justisiera kukwe
2: vierge. Isikuwe kuko na ugonjwa wa kichwa. Isikuwe usikuwe membre wa FN na kisini kusema force force publique na kusema usikuwe askari usikuwe membre wa gendarmerie na usikuwe hata polisie wale au kwa nachagua
1: ukuwe civil
2: ukuwe
1: civil
2: na shuru zingine inafaa ukuwe ulijenrole ku bureau moja fulani na kusudi uchaguliwe inafaa ukuwe ulizaliwa mkongo nikusema kwa mkongomani ilifaa kuwa na miaka omwe 25 paraza kuchakuliwa inafaa uishi mkongo miaka 5 mbele ya uchaguzi ilikuwa ni shuti fulani fulani na kwa ile wakati walikuwa fanya ile maliste nani liste electorale ilikuwa ni liste ya maparti politique na kila kandidati ilifale akwe appuyer na ni parti politique moja fulani na kupitia ile ndio maparti politique sasa ikaanza kujiunga kujiunga pamoja tuseme wakagabula mani ma axe kila parti politiki kaenda kwenye iko na kuweza kuwa na watu wengi balu bakati kwa mfano na kuna kati bakaenda ngambo ya Katanga huko bakabate kampanye huko MNC Lumumba aba alikuwa ba tendance unitariste baba kajimwanga ngambo ya nani ya province orientale
1: okay
2: bakina abako bakajimwanga ngambo ya Bakongo huko bakina Parti Solidaire Africain alikuwa unitariste na bakajimwaga nao ngambo ingine kule na hapa kwetu Kivu zaidi kulikuwa parti moja ile ilita
1: Serea
2: tumesema kwa wakati kama Serea ikagabulana mara tatu kulikuwa ngambo moja wa Regemere ingine ngambo ya Kashamura na ingine ngambo ya Bisukiro na bengine wakagabulana huko matokeo yalikuwa gani mwai marge d'alliance bakafanya maelection MLC Lumumba wakapata kura 36 donc wakakuwa na 36 députés abako ikakuwa na 12 députés PNP ilikuwa ikisaidiwa na mabeleji zaidi
1: tena na mundele
2: bakapata nani 22 voix
1: ok
2: ukiangalia au total kulikuwa 136 sièges
1: ok
2: lakini kwa leo tunakuwa na
1: 500
2: wakati kwa ni 136 sièges seulement mwele ma regroupement bakaenda vile vile kuma election nani ya Sena kuma election ya Sena ngambo ya Lumumba bakapata 74 voix
1: okay.
2: Makumi saba na ine kukakwa abstention 5 na kwa hilo wakati ba député ba minga bakuyaka yabo 57 ya wakajachiaka puisque kwa a peu près 91 sénateur asa kwa 91 sénateur na wa 136 député tuna nombre kwa namna gani ikaacha mara moja Lumumba bala mpatia ile charge ya kuweza kukonstituwe
1: gouvernement
2: na ile gouvernement Lumumba hata itaya hapa kwa siku za leo ilikuwa konstituwe me ilifalewa kama nachagua president wakati nachagua president Kasavubu akabatre record maandiko natombia pa Kasavubu akapata au moins 153 voix akabatre Republikango jalo kwa nani rivalo wakake Republikango akapata tu 43 voix na njoka Kasavubu akapita president ile maelection ambu ilipitika kwa wakati wa zamani kusema ilikuwa maelection ambu ilikuwa msifrage universel na direct
1: sasa bana kilosho tunaona kama pale tuko mu premier republique
2: Hapa ni Première République.
1: Première République ilianza 1960 paka 1965 avec prise ya pouvoir na Mobutu. Donc après Mobutu na waza est-ce que kuanza na Deuxième République ilianza mu 1965 mpaka
2: 65 ndio tulikia mu Deuxième République kwa sababu gani? Kwa sababu hii loi fondamentale kulikuwa ma imperfection ya mingi na tunaona wakati après 60 vurugu gani zilikuwa mu Congo, inchi kwanza kagabuliwa ngambo ya Leopoldville kule, ngambo ya Stanleyville na ngambo ya nani ya Elizabethville. Alors il fallait que les Congomani bakutanane pamoja kule Luabourg bakwenda kutosha ngile constitution ya constitution ya Luabourg na njote ka inaugure Deuxième République.
1: Ok, Deuxième République sabulo namaweza kusema mambo ya constitution naweza tunaweza ingilia kuna kinaganaga tuseme histoire ya inchi yetu ilianza mu 1885 na avec création ya EIC, état indépendant du Congo, na tuyo ya kama ile état du Congo, état indépendant du Congo iliisha mu 1908 na ile mu 1908 ile état ilikuwa dirigé par décret royaux. Alors parce que il kuwa bien privé à Léopold II, c'est lui-même qui dirigeait selon ses propres grès et selon ses propres humeurs. Donc haikukua inchi comme tel mais kwa parcelle privée à Léopold II. Savez le papa unamaliza kusema papa Kilosho unamaliza kusema que mu 1908 Léopold II alipata matatizo ya mingi. Savile tunasema il était traité de criminel et compte tenu na vitu tunayua caoutchouc rouge et tout plusieurs habits et alikuwa akise nayo mais akasentir rien anapasha kukufa. Alors qu'est-ce qu'il avait fait? Il a chaka testament ya kusema kama akifa Belgique itakamata ile inchi, ile itakamata Congo savile koloni yake au détriment ya batu savile baba maiti savile ma France ma Italie bali wetu walikuwa banamkopesha franga ya kuexploiter hii mgini.
2: Alors facha mwenye zani kukua tout simple testament tukumbushe wasikilizaji wetu kama hadithi na tuambia kama Leopold II alikuwa na deni Belgique. Kama deni ya Belgique.
3: Yenye hangi nilipata
2: tena. Yenye hangi rudishaka tena. Alors ndio akasema basi kama mimi siko tena basi kusudi deni izimike mnakamata mnaweza kuexploitia ndani ile Congo.
1: Très riche. Okay. Alors kwa kumarke différence kati ya état indépendant du Congo na

0: Mambo utatuwekea nayo siku ya Mungu, siku ya Mungu itafika.
1: Tuko tayari, siku ya Mungu ni hapa kesho.
0: Wala. We, papa ni ndega.
2: Bon, izazani tulisema sana juu ya magumu tuko nayo Mbukavu leo juu ya nani ya exode rural, mais sasa inafaa tuangalie approach. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tumalize hili?
0: Basi sema basi sema tusikie wewe sa vile mtaalamu wa hiyo ngambo, wewe unafuata historia hii nchi ya hii mwingine yetu, nini una proposer kusudi exode ishe na ujenzi kiolela nayo ishe?
2: Bon, kitu ya kwanza vita ishe. Watu watumike, hein? Na maendeleo itapatikana. Ngili iko trois pose que non facteur mamba. Kama vita inaisha, amani inakuwa, watu wanaanza tumika na tunaendelea development service nyingine.
0: Dok tunaweza kuwa na tunaweza sema tunaweza kuwa tunaweza pata exode urban.
3: Il est possible. Kiliba siko na iko andre iko mpere kile. Juu ya nini juko kulikuwa na ile sekretaria Kiliba? Mtu anaenda kula kama nitapata kazi na nitapata franga. Sawa, wakati nani ile kampanya naisha anarudia tena huko, anaanza makazi mengine. Tajiri tunaweza pia kuna mtu anatoka mvile kwenda kutumika ngapo nyingine. Kama tu ile bonne gouvernance iko.
4: Fundisha histoire ya Congo. Kukuwa nafundisha histoire ya nchi yetu ya Congo. Juu sie sasa tulisoma histoire ya France ya ba
3: Mpaka hivi atuafunishaka historia ya nchi yetu kumasomo. Inafaa tuzo kufunisha sasa.
0: Hata historia
3: ya Lumumba alisemaka mara tena wa Kongomani, wa Afrika, wataanza kuandika hadithi yao wenyewe.
0: Basi kwa leo tunamaliza, tunashukuru, tunampigia asante papa François Lunyerere anayetufuata pale Njove, papa Mubalama anayetufuata pale Mulamba, na wengine wote wanaotufuata katika kipindi kwa leo pendezwa kutupatia machache haya tuliyoambia kwa mikrofoni ya leo. Kwa leo tunasema siku ya Mungu njema abuo kia.

kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Imetimu saa moja dakika 22 katika jumba vyetu. Muda huu mnapatikana kitandani, mnapatikana nyumbani kwenyu, mnapatikana katika bus, taxi, mnakuwa njiani kwenda kanisani, mnakuwa peut-être kazini, tayari mko makop mwa sistema, mko ku sport en écoutant Radio Maendeleo. Tunasema shukrani, shukrani wote ambao mnajiunga nasi kwa siku ya leo. Tunawatakia en tout cas asubuhi njema leo, siku ya Mungu, tarehe 14 June mwaka 2026. Mungu awabariki mahali pote mnapatikana. Asante basi, mkiwa mjini Bukavu, mkiwa katika jimbo zima la Kivu ya Kusini, katika tarafa zote za jimbo letu, tunasema shukrani. Wa mko wakimbizi wa vita, hali inakuwa ya hekaika, tunasema pole sana na Mungu atabariki. Tutaheri basi muda huu mtapopia ndio kipindi cha pili ya matangazo ya siku ya leo. Kwanza matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya Bubala Baleka Vincent, jamaa ya Bubala Baleka Vincent ina huzuni kubwa ya kuwatangazia kifo cha baba mzazi. Bubala Baleka Vincent amefariki kwa magonjwa muda mrefu, kile kinafungwa kunako makao yake Pabolo 4 pembeni ya masomo ya Horizon. Alifariki tarehe 13 pasa 7 ama 13h, na hivi mwili wake unapatikana kunako hospitali ya Bukavu. Kwa hiyo wanatangazia wandugu wote na marafiki wanaopatikana mali kote.

Kawe wa renouveau charismatique wa paroisse ya Sainte Trinité ya Bulu na wa intercesseur wote wa Bukavu. Kwa hiyo mpango mazishi utajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamani mdogo marehemu Museme Bubala na Mulonda Kibonza Jean wameweka sahihi kwa tangazo hili. Jamaa ya Ibangu Chigina, jamaa ya Ibangu Chigina ina uchungu ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha ndugu Mushagalusa Birindwa Mushaga. Amefariki kwa magonjwa muda mfupi, ilikuwa tarehe 13 Juni pasa 8 dakika 12:08 kuna ko centre hospitalier Croix Rouge ya Pazapa Kadutu. Mwa marimu umelazwa kwenye morgue ya clinique universitaire ya Bukavu UB na kilio kinafungwa kwenye makao yao Pabulo 4 Horizon Kadutu. Mazishi tafanyika siku ya Mungu, siku ya kwanza tarehe 15 Juni pa Bukavu, yani pa Bukonzi Lubonangweshi. Basi habari ya kifo ifikie watu wafuatao: jamaa ya Ibangu Chigina pa Bukonzi Lubonangweshi, jamaa ya Chitanda pa Karula Lubonangweshi, jamaa ya Bagabo Birindwa Chiko Mangoro, pia anayepatikana pale pa Mizizi Kabirizi Ngweshe, jamaa ya Chigoro pa Lurala Ngweshe na Bukavu, jamaa ya Muliri Rudahigwa Lukula pa Izege Bukavu Katanga Goma na Kinshasa, jamaa ya Lugabula Mbilizi Clovis pa Bukavu Kamanyola na Burundi, na pia kwa wengine wote walio mjuma remu huyu. Kilio kinafungwa kwenye makao ya jamaa hapa Bulu 4 Horizon. Mazishi tafanyika siku ya kwanza tarehe 15 Juni pa Bukunzi Lubona Ngweshi. Imesainiwa na Mutudu Ibango baba wa jamaa, pia Bagabo Birindo wa Joseph mnyumba wa jamaa. Jamaa ya Judone Buhendwa Kashariro ina huzuni kubwa ya kuwatangazia jamaa ndugu na marafiki kifo cha mama na tate yao Mapendo Silvina Mwa Kabarula. Amefariki siku ya posho tarehe 13 mwaka huu tunao pasa 8 ama 14 kifo kimejitokeza kwa mshtuko wa moyo. Habari fikie jamaa ya Kashagariro pa Lukumbo, jamaa ya Kadengo Mfundiko, Germain Mwa Kashagariro pa Mususu, Tate Rock pa Mushinga Madaka, Nyakatwa Mwa Kashagariro pa Chihumba, Marie Jean Mwa Kashagariro pa Panzi, Kaberegete Severino pa Goma, Bahati Bachirukengi pa Kolwezi, Nyamuto Mwa Bachirukengi pa Kabare, Bahati Jean Pref pa Mungu, pia Dekana Bukavu 1, Bukavu 2, Innocent Kaberegete pa Kolwezi, Chibogo pa Lukumbo. Mazishi kunako itafanyika kunako makao ya jamaa pale pa Chirundu Avenue Bujegere tarehe 14 Juni. Imetua saini na jamaa ya Bachiru Kengi Buhendwa Kashagariro. Jamaa ya Mulangilwa Wapawengi, jamaa ya Mulangilwa Wapawengi ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya baba mtoto wao wa Palingi Mulangilo wa Roger. Amefariki asubuhi pa Bukavu. Habari fikie watu wafuatao: kwanza kwa jamaa kubwa ya Bizalugulu popote ilipo, Bukavu, Mwenga, Kamituga na Kigalama. Pia ifikie jamaa ya baba Bulinzi popote walipo. Habari fikie Faraja Mulangilwa mtoto wa marehemu paka Mituga. Yende Mulangilwa Cleophas baba wa marehemu paka Mituga. Habari ifikie pia wenzake wa kazi service ya Sokoda pa Bukavu, Mwenga, Kamituga, Lugushwa. Ifikie pia jamaa yote ya Kaningine pa Bukavu, mwili marimu imewekwa kuchumba ya wafu pa clinique universitaire.

wanabeba magunia za kolta, diama, dola. Sio rahisi kuwa kiroho katika kelele ya muziki wa Kongo. Viongozi wengi wanaanguka katika mtego ya tout le monde sai sai. On dirait bonne année chez eux chaque jour.

sawasawa Abrahamu alivyoona Kanani kwa imani. Sisi sote tumezaliwa na kukomaa katika Kongo ya rushwa, Kongo ya solola bien. Hatujue Kongo ingine isipokuwa ile ya kupata mali haraka na kushikilia mingi wakati maelfu ya wananchi wanakufa na njaa.

Bozitai. Hawa ni watu wa njia ya Kristo, watu wa roho mpya. Hawako wengi. Biblia inasema hawakustahili kuwa duniani. Walipigwa hata kufa, wasikubali ukombozi kwa sababu wanataka kufikia lengo. Walipigwa mawe, waliuawa kwa upanga, walikatwa kwa msumeno. Hawakuwa na koti ya materio dirabu, lakini walizunguka zunguka wakivaa ngozi ya kondoo.

0: Mana ni sa mukwa lama. Bwani shibugana na ubu ira winja anga buri winja bwana ba omubugum kuhaji kwa darandio.
1: Ombi umu ira mbiari yuhulia.
0: Umu ira mubi bwere ni aliwa mpanguwe. Na alimu ira olwa lonza alimu ira wabulia ogweri ebirugu.
1: Nechi.
0: Kwa darabulia ndia. Banje bajire ebirugu wanabugano ogweri ngabiri makumi aranu ukamnya mpubali biru. Chikoni ogweri ebirugu wanapata umu ira chibanje wana kaisha. Bulia ogweri biru kwa daka ni kumwira mubi ali mwira kwa gura balo kubichi ara kweri ya anu waka guwa ara kushulira bichi umu omu mawazo anali mwira ulewa wakaja wakudara dara kama mausama mwari mweshi ajo kubandi ara angiri ya kudara dara ara li mwira mwinjoyo kwa rade serendio
1: deka nuhu dose msha mkaka garago kukira migani bali bantu mchitabu cha genko kwa neandisiri na nko kwa abu mverza aba njibaru nirempuru mloleri kwa naseza chire oldero na emiga ninko kwa aba shibano wa habaidera kagara kwa derantia mwagani kwa chumbi magana munani na muenda adrampu obu ira burafa abu nali vihobo la mitiene merpa lau el netepa ukura barali baumva emigani ribarali baumva machabola kagara guyo omugani kundi adrampu obuira buraba obuira burabe bura wa kununu kuzi wa kuja kwa nunu kuzibwa
0: kwa kuna jaga nadara
1: kumviri obo ujiriga wachi simisa
0: wachi simisa wagerebi wadarebi
1: wa muhebi nobu kumurima ara kweziriko
0: kumviri ukakara obi ya burabi ubura analame
1: kagara gwadi na yeri ana desire kulibi ole kagara gwadi rambu obu ira buratualish kumviri obo amu ochi infrasampu deke lezami ne sont plus ensemble. Il faut doubler de la continuité de leur amitié.
0: Kwa karambu obwe wabarongo rongo.
1: Ona liko naja ho. Kwa wabarongo rongo. Everybody bahinga lubanda lugum.
0: Lubanda lugum.
1: Kagara kwa adranti obu. Ashibidara kandi kagara gulugenda obu ira. Adrambu obu ira buakalio. Buralamu.
0: Kwa kudisi. Kwa kudisi. Kwa kudisi.
1: Ina amitié baze ala nuritiri. El nedirpa. Kwa yansi muri kiri kitabu cyage. Kurumviru kubwenene ashambira kubiyerkire obwira. Arari rwana rwakudese nagurenga bashinebira kagaragwa kagidera. Akagiderebi ana ayumvira nebi abashiba kagilama. Badara kumpo obwira obwira bunafe. Bura hikire na habwa leka ugwana nakalyo. Video bo. Bubwira bunafe. Ti kurarume
0: mwana chida mwana mwuri ya natalio
1: ara shangiri
0: uwe wera bui njobo buli uwe wera bui buwa nafa
1: buwa mpangu he wera bui buwa mpangu he akagi kudirantio omusha muka kagaragu adero kumbu bugira weru koma ahabu fuk Jogera welcome. Bya nkokolo nakagidero mu kumanyiso mwira mwinja no bwira buri buhi. Oramagampu munga mu amasingo bwira no muntu lyo akadroku ndalus ku mwaka gukizanya.
0: Anang.
1: Murabe batakatifu.
0: Nda mutakatifu.
1: Ngabo agosinye mwana shibikengero ku mwaka.
0: Mwana lya nene nirondo uyumvikana. Bwira bwinjo bo.
1: Ah ko kwa na disiru kumpu obwira welcome. Abufa.
0: Abufuka.
1: Emianzi kagara kwa disire okubiyerikire obuira eriminji manyire ndinga barwa mahikira arwa ijirako arwana
0: wana
1: chabu na iri mbuine nga kabaka sanskash karu labara munola chigabichiru kuno radio maendeleo ngona mwa olugia uimusha muka arkade bulia nabuine nga wadruku binju kubiyerikire akabumbu wanusima rukazibi manyisa abakunda olimelo amashina bo kwa nanchi manyisa izino lya ukandinga kuri rwadaga
2: nacho la rawo lije kiriza rwamusizi abazigiro na bakunda bo shebe radio maendele wa bali barushimbuli ranka buno munyiro ko bali banji abarutazire amahuri rwamunyisi yo ku ecope du monde bo aba yora bamanyere bo munyiro kuniye he ibinyenterese bwene eri umwe ibinyurikirege nyere bwene kuno radio maendele bamyanze imicheso Ecoupe du monde nko kuliawo no

0: Mshamuka John kujira kuinja na Juste Murula mbaka kavuvu na jande di chikonza bali baru shimbu liraba sima chino chikabi ndi waka la mso mkushuinja kukira chino chikabi
1: kushuinja chino chikabi kuliku la msabu ntu abandu kushu baru mva ngambu za walungu
0: nechi
1: na chwene na mshamuka jile kale maza
0: zigashani
2: na mse nani ya wili baru shimbu lira chanja fu chukwa kwa gula jile beri bahindwa chiki yuro kwa kwa niyabi ya baru shimbu lira
0: ngabu asime chino chikabi
2: nechi asime chino chikabi wene nangsi yondibo shiwa kwa wili baru shimbu lira ya ema kwa ale nsheshe muduse kibirira manjiro kubali banji
0: ngaso hoshi ama shikadewa mfereza wa kengwa na mazimu gashani le mkonkwa mwuma kagiru mfereza kugira chino chikabi kuri yo mianzi ya kabumbu korona shu njire mianzi ya omugobelu nolwene rubuzilo mkwa Jean-Claude ndage yo kagiru rabalo kubulenga webiuma embeleza kanokalega mwanzi mwakazige umva izulia
1: Chris Pemuri
0: na
2: Arkade Chibungi
0: koko Arkade kuri yo mianzi erikire akabumbu arumanyi renti oraruhe meseno wagende kilokura kuri yo mianzi
1: nechi
0: na Olivier Kiriza yuri mbere ya kanogarera mukonkwa mwishi na mazimu gashanire ne na mazimu gashanire ekiberu ya ekongo kengese koko wa Mungu mwinja
3: wanisho koishi okoborera bubindwala
4: uri walonzo kuder kaliru chiseze ruhindule engeso bundi buli abundi buno amashiga nuna mwana ringa nta yumva nkanana gadugira
3: Nakute saisungu, urwa kazi jiramabi ngaminja gahuire.
4: Mwe njochi takira ngano kuziramabi, emunda ahurire yo. Kawaka manya?
3: Kuri.
4: Kali evi amabi gamu gadukira, arachimanya.
3: Yo, kantyo, nachi seza kazi jiraminja, kumbe ndiyo.

Meu nome é Professor Diogo Akedjomani. Jioni njema kwenye nyote ambao mnajiunga nasi wakati kama na huu. Sisi ni Radio Maendeleo, tunatangaza kutoka mjini Bukavu. Siku ya Mungu ndio leo, tarehe 14 June mwaka 2026. Joseph Chizungu anashikilia ufundi, naitwa Alain Kabika mbele ya microphone. Tutakuwa pamoja nanyi hadi pale itakapotimu saa 4 usiku. Lakini desturi yetu kama kawaida, mbele ya yote ni lazima kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu.

Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo kupokea usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali kwenye Radio Maendeleo. Ufundi ni wake Alanzar, naitwa Alan Kabika mbele ya microphone. Tuanze na matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa ya Chibulula inawatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya baba Tate Sabimana Mulumo de Roi Venon, aliyefariki siku ya 6 tarehe 13 Juni mwaka huu saa 11 jioni. Kilio inafanyika kwenye makao ya jamaa pale Panzi Mulungulungu kama Gema Eskalia Mulungulungu. Habari ya uzuni fikie ndugu jamaa na marafiki. Jamaa ya Chibulula mahali inapatikana, jamaa ya Kasali mahali lipo, na pia kwa wafanyakazi wote washiriki ya kazi wa SNCC Bukavu, Uvira, Kalemi na mahali pengine. Kwa washirika wote wa kanisa ya Wabirana Mister mahali wanapatikana, mazishi inaaminika kufanyika itakuwa ni siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6. Kwa niaba ya jamaa, Didier Musole mtoto wa marehemu na Mihigo Mwezi ndio wanasahini tangazo lenyewe. Jamaa ya Dudone Buhendwa Kashariro inahuzuni ya kuwatangazia kifo ya mama na tate yao Mapendo Sylvain Mwa Kabarula, amefariki siku ya 6 tarehe 13 Juni mwaka huu saa 8. Kifo imejitokeza kwa mshtuko wa moyo. Habari ya huzuni fikie jamaa ya Kashagaliro Lukumbo Kadongo Mfundiko German Mwa Kashagariro Pamususu Tate Roque Pamushinga Madaka Nyakatwa Mwa Kashagariro Pachihumba Marie Jean Mwa Kashagariro Papanzi Kaberegete Sevirno Pagoma Bahati Bachirukenge Pakolwezi Nyamuto Mwa Bachirukenge Pakabare Bahati Jean Préfet Pamuhungu Dekana Bukavu ya kwanza na pili Innocent Kaberegete Beregele pa Kolwezi, Chibogo pa Lunkumba, mazishi ni kwenye makao ya jamaa pa Chirundu, Avenue Bujegere, tarehe 14 mwezi wa 6. Imetiwa saini na Bachirukenge Buhendwa Kashagariro kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Bubala Baleka Vincent inahuzuni ya kuwatangazia kifo ya mzazi Bubala Baleka Vincent kupitia magonjwa ya muda mrefu. Kifo imejitokeza kwenye makao yake Pabuyula ya 4 pembeni ya masomo ya Horizon. Amefariki tarehe 13 mwezi wa 6 saa 7:13, na hivi mwili wa marehemu nalazwa kwenye hospitali kuu ya Bukavu. Kwa hiyo wanatangazia ndugu jamaa na marafiki wote, haswa walubula wanaopatikana Ngandu, Mwenga, Kamituga, Lugushwa, Uvira, Kalemi, Kabimba, Goma na Kinshasa, Wachoka, Wakionvu, Wakalambi na washemeki wote wa Shikumbilwa, wa Mawe, wa Renouveau Charismatique wa paroisse ya Sainte Trinité ya Buolo na wa intercesseur wote wa Bukavu. Kwa hiyo mpango ingine itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, mdogo wa marehemu Muse Bubala na Mulonda Kibonza Jean ndio wanasahini tangazo lenyewe. Jamaa ya Masumbuko Safari inahuzuni ya kuwatangazia kifo ya mama yao Simire Bisaho Joe, alifariki Bukavu tarehe 14 mwezi wa 6 saa 11 jioni. Kifo hii inatokana na ugonjwa wa muda mrefu. Habari ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki popote wanapatikana. Jamaa ya Hangi Bidobo pa Goma, jamaa ya Bebeto pa Uvira, jamaa yote ya Masumbuko Safari pa Kavumu Kayanja, jamaa ya Murai Kafarire Petro pa Bukavu, jamaa ya Mapasa Kababemba pa Kampala Uganda. Ifikie pia jamaa ya Murai Kafariri popote napatikana. Kwa Kristu wote wa kanisa lao Yerusalemu Papanzi kama Gema, bila kusahau marafiki wote wanao na wachuruzi wa samaki pale kwa Essence Major Vangu, kilio nafungwa pa Kasihe chini ya Centre de Santé Asili kwa Kichwa. Mazishi inaaminika kufanyika siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 Panyantende wilayani Kabare. Anaileta tangazo ni mtoto wake Amani Safari, chauffeur wa Panzi Kasihe. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba.

0: O gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa.
1: Sio kosa langu.
0: Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
2: Rafiki yangu Semanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana. Tusi

serikali yetu. Acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapeni, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu.

0: même.
1: Ensemble pour la paix.
0: Ensemble pour la paix.
1: La Cimer à Kwanza à Monusco, Imeuzima Moto Mjini Goma. Taarifa moja ilidai kwamba MONUSCO ilitumia magari yake kuzima moto Goma kwa mara ya kwanza baada ya miaka 25. Hii si kweli. Kwa kweli, MONUSCO imewahi kuingilia kati kuzima moto mjini Goma mara nyingi, ikiwemo tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2025, kama vile mwezi wa Julai mwaka 2004 hata na mwaka wa 2012. Ensemble pour la paix.
0: Pamoja kwa ajili ya amani.
1: Kwa mwisho tujue kwamba MONUSCO ilisaidia kuzima moto mjini Goma tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2025, lakini si mara yake ya kwanza kuingilia kati kuzima moto katika mji wa Goma.

0: surface na masomo lumio mu bâtiment ya zamani ya super sang. Clinique Ebenezer, c'est la seconde ya lazima sana sana. Clinique Ebenezer, karibu na watu wake.
1: Search for common ground.
2: Tuzungumuze.
3: Ndugu Nyamugunga, unaona jeni kikamata kelche metri hapa kubalabala, ni jengi yako mafiga, kaveranda, na kuenda kwa kunyaka chupa kangu, magharibi, na kanyamachoma.
4: Oh, ndugu Sanza, nisha kamata 8 metri kwa ile parcele yangu, ini ya kilima apili ili ni jenge salude kwa fii, na karestora fasuki kuna niletea magu.
3: Ni budongo yetu ili ifuni profite moshe. Na kwanza, izi mbao zangu zeni dekofre yamo, ngoya niangalie kisinda jenga kakitu hapa. Bitu mingi, niletele mambao kwanza pala ile mamiti.
5: Mambo gani mko naongea hapa badi? Hamuna haya. Munajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara? Mko napora viwanja vya serikali hivyo? Ha? Munajenga kwenye njia ndogo ama servitude na munaona ni kawaida tu?
3: Ah, niko OPG. Mheshimu sheria msije mkaadhibiwa. Munisikilize vizuri. Kujenga barabarani na kwenye maservitude inazorotesha mazingira, watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile. Ha badi? Hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana.
6: Enyi wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye servitude mbalimbali, msije mkahukumiwe na kuadhibiwa na serikali.
7: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Allons-y, santé pour tous. Des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services vous offerts par l'hôpital de Panzi.
1: Nina Kukaribisha, katika kipindi chako, Panzi Santé pour tous. Ni kipindi maalumu cha elimu ya uhamasishaji wa jamii kuhusu afya na ulinzi wa kijamii. Katika kipindi hiki, tutazungumzia afya ya uzazi na haki ya afya ya uzazi, kinga na mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia, huduma kwa waathirika wa ukatili na kijinsia, kinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU, pamoja na haki ya wanawake na wasichana kupata huduma bora za afya. Kipindi hiki kimeletwa kwako na Hospitali Kuu ya Panzi pamoja na Fondation Panzi katika ufadhili wa Union Européenne kupitia Enabel.

Karibu wapendwa wasikilizaji kwa kipindi hiki, na kwa siku ya leo tunakuwa na Musa na shukrani kwa jua wingi kufata kipindi chenu kipendelevu, na kinaletwa kwenu na mimi mama Furana Bintu kwa utangazaji. Na siku ya leo tutazungumzia kuhusu mpango bora wa uzazi. Na mpango bora wa uzazi ni funguo ya afya wa maendeleo ya jamii zetu. Na wengi wanaweza kujiswali mpango bora wa uzazi ni kusema nini, na wanaweza kuwa na maswali mengi. Lakini kufuatana na mradi wa uzazi wa majira ama uzazi bora, kuna zile faida tunazozipata kwa mama kwanza, kwa sababu ni yeye anachukua mimba, na baba pia anakuwa na faida zake, mtoto pia anakuwa na faida zake, jamaa lote linakuwa na faida, hata katika mazingira kunapata faida. Na tunakuwa na moyo sana wa shukrani kwa hospitali ya Panzi kwa kutupatia kwa nafasi kidogo ya kuzungumzia kuhusu mpango bora wa uzazi. Na hii tunakuwa tukisema kila mara ya kuwa watu wengi wanawazia, tukizungumzia kuhusu kupanga uzazi, maana yake ni kuacha kuzaa. Ila hapana, kupanga uzazi si kuacha kuzaa, lakini kupanga uzazi inakuwa unazaa, unapumzika, unazaa, na inaepusha mama na mimba zisizotakwa kwa mama. Kwa mtoto, inampatia mtoto, kama mama amepanga uzazi, inampatia mtoto wakati mwingi ya kukomaa na kufungua akili zake. Baba pia inampatia bahati ya kupangia mali yake kwa utulivu. Na jamaa pia inawapatia wakati ya kuwa na moyo wa upendo kwa huyo mtoto mbele mwenzake afike. Sasa hapa tunaanza kujiuliza, kwa nini kupanga uzazi? Tunapanga uzazi kwa kutaka, tunapanga uzazi kwa sababu tulishurutishwa, tunapanga uzazi kwa sababu ni kizungu ama je? Na hapo wengi wanajiuliza, watu wa zamani kama walikuwa wakipanga uzazi? Ndiyo, kupanga uzazi haikuanza leo. Kupanga uzazi ilianza tokea zamani, na watu wa zamani walikuwa na namna yao na jinsi yao ya kupanga uzazi, na waliitumia na ilikuwa na faida yake. Tunapanga uzazi sababu ya maendeleo ya jamii zetu, na pia juu ya kuboresha afya, iwe ya mama, iwe ya mtoto. Kwa sababu katika kipindi hiki tutazungumzia sana sana kuhusu afya ya mama na afya ya mtoto, kufatana na jinsi tunaweza kusema kwa lugha ya Kifaransa, sante de la reproduction. Na ni hapo tutakamatia sana mama na mtoto. Ndiyo baba anakuja, kwa sababu ni yeye mkuu wa jamaa, na ni yeye anatafutia jamaa, anakuja naye humu, lakini hatakuwa sana sawa vile mama na mtoto. Na kwa habari za kupanga uzazi wa baba, wawe ninaweza sema wakue suple kusaidia na kusindikiza wamama ambao wanakuwa na ile hamu ama wanakuwa na ile nia ya kupumzika kidogo, kwa sababu ni kupumzika. Wanaweza kuwa na ile nia, wababa wasiwe wagumu kusindikiza wamama na kupata mafasirio zaidi, ili waangalie namna gani wanaweza kufatisha watoto wao.
Watu wanaanza kujiuliza, jamaa sasa nayo inafanya nini kama wazazi walipatana kwa kupanga uzazi? Na hizo faida inawaza kwa siku zijazo, kwa juma lingine tutapima kuongelea sana faida ambazo watu wanazozipata watu kama mume na mke wanapanga uzazi, kwa sababu kupanga uzazi ina faida kwa mama, kwa baba, kwa mtoto, kwa jamaa, kwa mazingira na kadhalika. Haishie tu kwa mama ama kwa mtoto, ila inaenda fasi yote. Na ndio maana tulisema tena hapa kuwa baba anakuwa huru kimawazo kabisa, na anaweza kusaidia mama kwa ile namna ya kupanga uzazi. Kupanga tena uzazi ina haiko sawa vile nilisema mbele, haiko kuacha kuzaa. Lakini pia kuacha kuzaa inakuwa mmoja katika kupanga uzazi. Lakini kwa leo hatutagusia pale. Leo ni kuonesha tu faida kwa sababu gani tunaweza kupanga uzazi. Na tumekusha kusema kuwa kupanga uzazi, sisi ni watu, hatuwezi kataza watu kuzaa. Kwanza sisi tunaambia watu wazae, lakini waangalie namna gani wanaweza kuepuka kubebesha mimba ama kufatisha watoto haraka haraka, kwa sababu pia hili inakuwa na hatari yake. Na kwa wamama ambao wamekusha kuzaa sana, ama kwanza kwa watoto nani haji kuendelea, pia hizo mimba zinakuwa nyingi, mimba za hatari, naweza kuleta hasara kwa mama. Ndio maana tunakoka tunasema, ukibeba mimba leo, pumzika kesho, zala kesho yake. Na tusiwazi ya kuwa kuzaa watoto wengi sana kisha kesho watoto wengi wawe barabarani, njoo kuonesha kuwa wewe njoo uliendaka kuzaa. Mtu mmoja hawezi kujaza dunia. Ndio tunasema, hata Biblia inasema ule mwenye hajui kuchunga wa ndani wa mwake, huyo ni mpagani kushinda wapagani. Ndio maana natupasa tutumie akili. Mungu alitupatia akili ya kujua mema na mabaya. Tupatie akili, hatutasema tuzali tuzali mpaka siku yenye Mungu anasema njobo ya baba naishi. Hakuna mwenye anajua ngapi inakuwaka mtumbo yake, hakuna. Na kwa siku zingine tutapima kuongelea kuhusu ile. Tusikuwa tunakuwa wepesi kusema baniache nijizalie yangu, kisha kesho inafika unaanza kuambia wandugu ndio wakusaidie kwa kulisha watoto, kwa kufika watoto, kwa kusomesha watoto. Tunazaa kwa sababu ni zawadi Mungu alitupatia. Wengi wetu wako wanatafuta watoto, ila ile zawadi kama tunaipata, tujue namna gani ya kuilea na tuilee na wivu. Mtoto anakuja tunamwandalia, anakuja tunajua huyu mtoto atakula nini, ataishi namna gani, atasoma namna gani. Lakini hatutazaa kwa sababu wandugu zetu wako pale na watatusaidia kwa ile matatizo. Hapana, matatizo kila mmoja nazo, lakini kila mmoja pia achukue msalama wake. Umezaa watoto tano, wale watoto tano ujue za kuwashughulikia. Umezaa watoto kumi, ujue namna gani utashughulikia wale watoto kumi. Na ndiyo maana tunakuwa tukisema kuwa mpango wa uzazi ni funguo ya afya ya maendeleo ya jamaa. Tutazaa kwa sababu ni amri Mungu alitupatia twende tujaze nchi, lakini hakuipatia mtu mmoja aseme wewe ndio utajaza nchi. Hapana. Kama Mungu amenipatia tano, amepatia mwingine sita, amepatia mwingine saba, na tuangalie namna gani tutalea watoto wetu. Kama hii kipindi ama hii mradi iliona bora kusaidia wamama wale ambao wanakuwa na hiyo shida, ikaona kuwa ni vema ilete kwa hospitali ya Panzi
kusudi kusaidia wale wamama ambao wanakuwa na hizo shida. Mtu anaweza kuwa na lazima ya kupanga uzazi, lakini anajiuliza ataenda wapi. Ndio kwa maana tunakuwa tukiwaalika wote ambao mnaokuwa na ile shida, naweza tukuta kwenye hospitali ya Panzi, na hapo tutaongea zaidi tena zaidi na kuongozana na kusaidiana. Kama ni baba, kama ni mama, fika na utapata mafasirio zaidi, na itatusaidia kwa jamaa zetu. Tusio wapuuzi, ila tuwe vipesi kusikia maneno ambayo waganga wanatuambia, kwa sababu hapo hatuko kudanganya, lakini tuko nafanya kitu ya kusaidiana. Na tuangalie kisi watoto wetu watakomaa vizuri na kuwa na afya njema. Kuzaa ni zawadi, kulea inakuwa ingine kitu. Mungu atusaidie kujua kulea watoto wetu. Na kulea watoto wetu si wa kupatia tu aseme tuwapatie chakula, ama tulikosa twende tuwatupe kubandugu. Hapana. Tutalea watoto wetu hata kwa kupanga uzazi bora wa majira, na ile itatusaidia. Kupanga uzazi ni kusema nimezaa leo, ninaangalia, ninaongea na mume wangu ama mke wangu, tuangalie hivi tumezaa leo, tutazaa tena wakati gani. Tunaipangilia. Njoo kuzaa kwa majira, nikupangilie. Lakini hatuseme kama tumekataza watu kuzaa. Pana. Uzazi ni baraka kutoka kwa Mungu, lakini tuangalie namna gani tutalea watoto wetu pia. Namna gani tunaweza kufatisha wale watoto wetu kwa mashauri, kwa maneno ndogo ndogo, na ile yote pia tutakia kuizungumzia baadaye. Lakini kwa leo tulipenda tu tukualike. Tukualike mpendwa msikilizaji, ujua ya kuwa kupanga uzazi inakuwa na faida zake nyingi nyingi tena sana, na inasaidia tu kwa mama na mtoto. Mama anabakia mwenye nguvu kutumikia watoto, kwa sababu mimba nyingi zinapunguza nguvu za mama. Lakini kama mama anakuwa na anajua kama inaweza kuzaa hii mwaka, mwaka kesho ninapima kurudisha zile nguvu zangu kutumikia jamaa yangu, inaweza kuwa vizuri sana tena sana. Hapa tunaona ya kwamba kupanga uzazi haileti faida tu kwa wazazi kama vile tumesema mbele, lakini inaleta pia faida kwa mtoto. Na unaweza kujiuliza, hii mtoto mwenye anazaliwa anaweza kuwa na faida kama wazazi wake walipanga uzazi? Ndio. Na huyo mtoto anakuwa na faida nyingi ambazo tutaziongea hapo kesho. Na kuna watu wengi wanawazia ya kuwa kupanga uzazi haifatiwi na taifa ama hapana, ila inasaidia pia kuwa na uchunguzi halisi kwa taifa, na kuwa na uchunguzi zaidi ya muongezeko wa wananchi wake. Na ndio shida yenye tunakuwa nayo kwa mazingira. Unakutana mazingira inaharibika kwa sababu hakuna tena mwenye anajua hesabu. Kila mtu anafanya kadiri anavyotaka. Na pia kupanga uzazi inakuwa, ukaangalia jamaa yenye ilipanga uzazi na jamaa yenye haikupanga uzazi, kuna kwaka diferensi ya mingi sana, ya mingi kabisa. Watoto wengi ambao tunaokuta barabarani, unasikia ukiwauliza wanakuambia walikuwa nyumbani mwao lakini hawakuwa wanashiba. Walikuwa nyumbani mwao lakini ni wamoja walikuwa wanasoma, wengine hawasomi. Kwa juu ya nini? Wanasema tuko ba mingi, na kufatana na inchi matokeo inakuwa kidogo, hakuna mshahara, wazazi wanaenda kushitafutia
wakikosa unakutana watoto wakilala njaa siku mbili mnyumba, kesho wenjao wanawadanganya mkiwa huku barabara, huku tutapata namna ya kujisaidia, na ile inakuwa kabisa shida sana. Na unakutana wengine wa mama walikuwa wanachukua mimba, wanajiuliza sasa hizi mimba kisha miezi mbili nimechukua tena mimba mbio nitafanya aje? Wenjao wanawashawishi na kuwadanganya kama watoshi hizo mimba, na pia ili nakuwa na shida. Na ni kwa hiyo tumeona ni vyema tuanze kujadiliana na wamama, tujadiliane, tuangalie namna gani tunaweza kusaidiana ili ya kuepuka madhara zimoja za kutuaibisha. Na hapo tunaweza kujiuliza, haufikirie namna gani kupanga uzazi inakuwa na faida kwa taifa lote? Na sasa vile nimesema, kupanga uzazi si kufunga uzazi, hapana.

gani kupanga uzazi na faida ya kupanga uzazi ni nini. Na nimesema kuwa si faida kwa mtoto tu ama kwa mama tu ambaye anachukua mimba ama kwa baba ambaye anatoa gharama nyingi kwa kuandaa huyo mtoto, lakini watu wote wanakuwa na faida, kila mmoja na faida yake, na ile wakivitia fasi moja inakuwa inasaidia sana. Tuwaze, tupange, na jamaa zetu zitakuwa jamaa bora na lenye afya njema.

0: kwa sababu muda wetu hauturuhusu kuongelea mengi sana. Leo tulikuwa tu tukionyesha faida ya kupanga uzazi na kupanga uzazi ni nini, na tumeona kuwa kwa nini kupanga uzazi, na tukasema kuwa tunaipanga uzazi kwa sababu ya maendeleo ya jamaa, na tukagusia kidogo kusema kuwa mpango bora wa uzazi una faida yake, na kwa zile faida sio kwa mama tu ama kwa baba ama kwa mtoto, hata na kwa jamaa na kwa mazingira. Tukasema tena kuwa posho ijayo ndio tutaongelea kabisa na kuingia kinaganaga kwa hizo faida na kuonesha kila mtu na faida zake. Basi ukikuwa na maswali ama ukitaka kututafuta, unaweza kutuita kwa namba hii 09 92 96 0489. Ninarudilia 09 92 96 0489. Na ukitaka unaweza kufika kwa hospitali kuu ya Panzi, na unauliza hata kwa mlango wa koneshe biro ya planification familiale, na hapo tatukuta na tutajadiliana.
1: Ilikuwa ni kipindi Panzi Sante pour tous, kipindi maalum cha elimu ya uhamasishaji wa jamii kuhusu afya na ulinzi wa kijamii. Kipindi hiki kimeandaliwa na hospitali kuu ya Panzi kwa ushirikiano na Fondation Panzi katika ufadhili wa Union Européenne kupitia ENABEL.
2: Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous, c'est une émission qui vous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services vous offerts par l'hôpital de Panzi.

0: Allô chérie, au sangale wana nifunga na gari.
1: Nani wanafunga?
0: Mimi naona tu barolage wanaingia mu gari yangu. Mimi naishiwa maraba chérie.
2: Nipatie mwa wangu.
3: Allô mkubwa. Unasema nini?
1: Wewe ni nani unaweza funga gari ya bibi yangu?
3: Mie ni agent de l'ordre.
1: Niko nafanya
3: kazi yangu.
1: Mimi nasema hivi. Acha ile gari.
2: Sai sai kama upendi pamoja na mimi.

Pashu kubeba silaha. Kuandikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamuima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu. Tukatae kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, mlinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza ndoto zake. Vita si mahali pa mtoto. Ujumbe huu ni wa Radio Maendeleo.

0: Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wote mbele ya kusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wote kabla ya kusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu.
1: Je compte ne pas vous décevoir, vous savez, madame, c'est mon boulot et j'ai besoin de...
2: Monsieur Gaston, je dois vous laisser, je dois y aller, je vous rendez vous, je vais vous laisser donc avec...
1: Ok, d'accord, je ne vais jamais vous décevoir.
2: Je vous remercie, monsieur.

Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo kupokea usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali kwenye Radio Maendeleo. Ufundi ni wake Alanzar, naitwa Alan Kabika mbele ya microphone. Tuanze na matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa ya Chibulula inawatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya baba Tate Sabimana Mulumo de Roi Venant, aliyefariki siku ya sita tarehe 13 Juni mwaka huu pa saa 11 jioni. Kilio inafanyika kwenye makao ya jamaa pale Panzi Mulungulungu kama Gema Eskalia Mulungulungu. Habari ya uzuni fikie ndugu jamaa na marafiki, jamaa ya Chibulula mahali inapatikana, jamaa ya Kasali mahali lipo, na pia kwa wafanyakazi wote washiriki ya wakazi wa SNCC Bukavu, Uvira, Kalemi na mahali pengine, kwa washirika wote wa kanisa ya Wabirana Mister mahali wanapatikana. Mazishi inaaminika kufanyika itakuwa ni siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6. Kwa niaba ya jamaa, Didier Musole mtoto wa marehemu na Mihigo Mwezi ndio wanasahini tangazo lenyewe. Jamaa ya Dudone Buhendwa Kashariro inahuzunia kwa tangazia kifo ya mama na tate yao Mapendo Sylvain Mwa Kabarula, amefariki siku ya 6 tarehe 13 Juni mwaka huu pa saa 8. Kifo imejitokeza kwa mshtuko wa moyo. Habari ya uzuni fikie jamaa ya Kashagaliro pa Lukumbo, Kadongo Mfundiko, German Mwa Kashagariro pa Mususu, Tate Rock pa Mushinga Madaka, Nyakatwa Mwa Kashagariro pa Chihumba, Marie Jean Mwa Kashagariro pa Panzi, Kaberegete Sevirno pa Goma, Bahati Bachirukenge pa Kolwezi, Nyamuto Mwa Bachirukenge pa Kabare, Bahati Jean Préfet pa Muhungu, Dekana Bukavu ya kwanza na ya pili, Innocent Kaberegele pa Kolwezi, Chibogo pa Lukumba. Mazishi ni kwenye makao ya jamaa pa Chirundu Avenue Bujegere tarehe 14 mwezi wa 6. Imetoa saini na Bachirukenge Buhendwa Kashagariro kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Bubala Baleka Vincent inahuzuni ya kuatangazia kifo ya mzazi Bubala Baleka Vincent kupitia magonjwa ya muda mrefu. Kifo imejitokeza kwenye makao yake Pabuyulu ya 4 pembeni ya masomo ya Horizon. Amefariki tarehe 13 mwezi wa 6 pa saa 7:13, na hivi mwili wa marehemu nalazwa kwenye hospitali kuu ya Bukavu. Kwa hiyo wanatangazia ndugu jamaa na marafiki wote, haswa walubula wanaopatikana Ngandu, Mwenga, Kamituga, Lugushwa, Uvira, Kalemi, Kabimba, Goma na Kinshasa, Wachoka, Wakionvu, Wakalambi na washemeki wote wa Shikumbilwa, wa Mawe, wa Renouveau Charismatique wa paroisse ya Sainte Trinité ya Buolo na wa intercesseur wote wa Bukavu. Kwa hiyo mpango ingine itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, mdogo wa marehemu Musebubala na Mulonda Kibonza Jean ndio wanasahini tangazo lenyewe. Jamaa ya Masumbuko Safari inahuzuni ya kuatangazia kifo ya mama yao Nsimire Bisaho Joe, alifariki Bukavu tarehe 14 mwezi wa 6 pa saa 11 jioni. Kifo hii inatokana na ugonjwa wa muda mrefu. Habari ya uzuni fikie ndugu jamaa na marafiki popote wanapatikana. Jamaa ya Hangi Bidobo pa Goma, jamaa ya Bebeto pa Uvira, jamaa yote ya Masumbuko Safari pa Kavumu Kayanja, jamaa ya Murai Kafarire Petro pa Bukavu, jamaa ya Mapasa Kababemba pa Kampala Uganda. Ifikie pia jamaa ya Murai Kafariri popote napatikana, kwa Kristu wote wa kanisa lao Yerusalemu Papanzi Kamagema, bila kusahau marafiki wote wanao na wachuruzi wa samaki pale ku Essence Major Vangu. Kilio nafungwa pa Kasihe chini ya Centre de Santé Asili kwa Kichwa. Mazishi inaaminika kufanyika siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 pa Nyantende wilayani Kabare. Anaileta tangazo ni mtoto wake Amani Safari, chauffeur wa Panzi Kasihe. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba.

eneweru bazigirwa mwakano la kasanzi eindwa landari ya ebola elinomunte mwiru kulikuwa bula girebwe nene kugende kere waka shimbulira amarigi kugabalenga bama galankana bagwere baka ruigiriza angasimango abobalenga bama galankana barubuiziri okuje waka kalabama boko nensabuni erinoluvu ngasi kasanzi rumanyi rwajaru wae girirana mpuru na manyagi kandi rwajaru wahuma okunsimba ze muziru kurimanyi rizifire zone chibwe nene baku bukubu nezi ndi nsimba zomu mulala gwebikwe baruhanzi ze kandi kukahuma mubiri gomuntu wa faga na yondu wa landari ya ebola mburu na hamagalagi abalenga ba magalanka na iribanganga bwone banaisha banadishe oyo muntu nobulenga buwabu nankaru wakabuna mwene wiru wa magwaro wa na yondu wala agwere adu wa muledumu mazulu ni shushira linene buwe nene mburu na muhu magako chiru na hamagalagi abalenga duba duba leoba lola guliba nkamubuka balara banyama emisole na bana rweshirufu kagihaguma lio eindu wa landari ya ebola eragibo na hayagira enumunte mwiru nkaro wakakenga buinji nja agomarigeko gabalenga bamagalankana rwana hime indu wala ye ebola kura diyo maendeleo arubu izirentio koko